0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Također, radovi se izvode i na putnom pravcu Nemira Vranduk te dionicama A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Sjevernog i sjeveroistočnog smjera najviše dnevne temperature od 18 do 24 i na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Također, radovi se izvode i na putnom pravcu Nemila Vranduk te dionicama A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Siminhan, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: tu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla, Miladije, Simin Han, Srebrenik, raskrsnica na magistralnoj saobraćajnici M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na pomenutim lokacijama. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, a na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.